0: Citizen of Christ Ministry
1: mene,
0: International.
1: Mene nana akase.
0: Akase si.
1: Mene kasa of a.
0: Zeta fube.
1: Kumasi.
0: Kumasi.
1: Mene kache nse pa mkwa. Mene sube eti metim.
0: Mene osi haye.
1: Ekwa.
0: Meti bisa.
1: Aye.
0: Mene osi haye kwa amu.
1: Wasi ya yinu uzu. Ayinu. Ayinu. Samiti na wakayenu.
0: Wakati na wano.
1: Oma bobo muho.
0: Nana,
1: me bisa na na na na hima was winni na msibu.
0: Oh na hima kasai.
1: Oh, the meaning na hima ngasa.
0: Aha.
1: Na emu moya na was winni na msibu. Me kokan we si sei.
0: Ese na na ni dan yiri ni.
1: Aha.
0: Enye ofesa awo hu.
1: Oh, u baso de me jina ba bi fufuru.
0: Hmm, me nko.
1: Me na me se na na de, onku na ne dofu.
0: Na be ye den.
1: Na u baso u. Se be be dino so be dino wa.
0: Masina na ni krum ni ho.
1: Mi chese oso obi dini ho aa.
0: Ana we be bi fufu na nako.
1: Na bi asama me ibisa
0: wo. Mfie dio so di sese go tena krum ni.
1: Wo se ho anu be dini.
0: E ho aso no be dini.
1: Ada na be da be kwesi ada na asama menda.
0: E ye menda wo. Dan na
1: no. Menda.
0: Me so anu so so.
1: Eh e menda ho.
0: Mhm.
1: 15 for guests. Okay. Nana, edu ya baba. Edu wa mkwa andi ya ube huye ni.
0: Ntum krawu.
1: Mesi edu huye ube huye ni.
0: Ntum krawu. Ntum krawu na haye kwa hon.
1: Baba, msife. Jutu mwokura medina maadi. Enu wase, wase, wase. Jutu mwokura medina maadi. Elewa sabaira.
0: Akujina kawu liye manise. Eva kumbasu misi. Eva kai. Kumwa. Kam fadi kumu bi bo mkwa su.
1: Ana, telefu msukura ni
0: ho. Wati nkrum.
1: Enji se, usu, nisa kanyo.
0: Nyasu su.
1: Ninsanke un. Kwa ma kwa kwa heti nting. Nana.
0: Akumu suku un.
1: Namina abu wanipa.
0: Se, ebili bina wadi kujina kwa hon. Oh, station. Adi ya ma, adi ya mane.
1: Abako sadi nche mu kwa eko ete heye ya.
0: Se
1: dupon bo modin tutu. Se bia nana bo modin free.
0: Kwa kura.
1: Na ntuma tintin mu kwa kura. Bia wona wahani ya chida. Ezubu oko wa abrikusu. Ubu o sefi. Ani se ti kwa brane hoso. Se wata de faka se kan ko ba maniye. Wo kwa de asembo ne na asumo ne se obrempo atiato. Okwa yi wentini ansori ya mabim. Enzo tika ndia nwa kana nwa tu uko dua bia mekese kwa uwa uko dua ya kurasi to uwa ufo ni edi vya wasimbasalam wasifenani yambe ni nwa di atu nisi itimu
0: ato ubiye di diye
1: vye ano ubiye di diye vye chewe timu kwa mkwa zisi ya hii abre ubini disa angu fa pressure metu biso
0: ana msuni njansa uko
1: ah uwa msina ya bejimibre sasa mdia na mentia aposto ya mfeda kwa nwa msisi da imuwa kasi ya frama fremu Omisi ni eji bejimi brene mpumu mkwa ne wo huu. Oma fa grasi biya me tare tale huu. Ene siye nimi nyansa nyansa bwa nwa bwa bwa nwin. Ede wa imu kitu mwa sare grasa ata asishe ishe huu.
0: Huu mwenye ni huu diye ni huu.
1: Ah.
0: Ukrini.
1: Ah. Ukwa kwa siye nkani saa. Nye nkani diye hii. Wehu. Yada nwa huu diye. Akwe waso weka na ase mkwe feke.
0: Eja tufi wada.
1: Ah. Aloko, ube kama shashi ya kufani ni kwa shaba. Tumi ni ya wadi wedi mwena mkadi siwa pejans na dea na dumia kaya humbe na mneso kasa. Bosumi ni kwe yeye uwe bawa bera bumu. Asutra ni nkanko biya fama umma. Shaumeni mwena mwena yesu dini. Amen.
0: Amen.
1: Yede Kristo asi minu uchewe na miyasem anopeyi. Babi ya wadi wabera bumbi ya mwabu honsune radidi mkudumidi ya mane radia abasa ndenshe ni tumi ni mwena mwena kasiye. Yenti awu na muye ni nani se radu wompeda ni nkanfo akashia de mawo ne bere ni nsoye ese se mpeda ni bam obu onu mabrabo ni asa kwa mrabo oni na brabo da apostle be Matthew chapter 2 verse 13 Matthew chapter 2 verse 13 obu abrabo mu oni ni wa abrabo ne radu ama na braba ye de na na brabo koso korofo se won ne duro mpempensu obi on Bia mwenye wakase kwa anu kase msa nambe kuita wu dosu. Nti usi wu nina na wu nini. Nizuma ya mwishisho. Ya ne mpeni kwa tinase kasa. Bibi mpobe wua. Na ya nesho. Ya nwenda didie. Nwashwa wu kwa se nese ya nabeni ma betani. Mere biya kemne mwande pa abati msa nene mama sani diya. Radu mfone bedungu jayi. Ibiya ne babi wadua wu kwa anu kwa se msa wu kwa nana mkwebure. Nti mti huwa na kawu. Iti wu tichile kwa anu wakewani. Ya nwenye abutre. Radi ba sho so to anamwa siye na yedie ni nyama pa ya wadi na medi ba domu Raden kan kwa so nam so de bua busua ne adasa na hunfa nkra ene wona wo wa chichi ni bencha ye na rade betene ne so de nkrom de ba wo ntia no bo nso abarabom baabu ano waka wono otu baabu ano abo ni prepre ne watwa mu ntam ye nya kasa tenten wo ho abarabani abakwesam ne nchire mu no baabu ho na aduru kura abamade aye ha ne twa mu ko na urade mfa mu nsira nkan wa brabo baabu ona me de wodo ba ye huye wate aye hubwa ni hubia firiwu mu a yire so pai so sade urade ba hye wani munam obu wani ma omra wo shane ya de bi dan so nka bi kwange ta bi de kra ni padua de akwa asama de nanso ya nya ne se urade hye wo so ya de bi ebo wo akwanhye bi an kwa sam so nu ma mi kwane nso kuku hwe hye bo abrabo ni na munno kristo da so kan ho aye danya mi ase apostle yango
0: matthew sympathy mi no
1: yanga fi du mi ensa
0: ade ba du mi ensa eba no
1: aha
0: na ofri hokoy
1: aha
0: na she ofo be yi ni ho di
1: chane na me bofo be ka kire ne se
0: da ye el da ye sun
1: aha
0: joseph o da ye sun
1: no
0: sorry for abofra don
1: aha
0: ene ne na
1: aha
0: ntwane ko be zim
1: no
0: kusi me ko tena ho
1: aha
0: kusi se me ka ma kire o se
1: no
0: herodi
1: wo si ko si se me ka ma kire o se ba bi a wo de firi ho na ko wa bi fofro Watana jo na dede suom
0: me kama chire wo
1: ha na dede su na me abofo ba ni nche me kate nse ade we na ba bekoso
0: ti sori
1: abofo na ngase wo shaye besi ekunu en ti sori na fa abofo ni dwani firi ba bi amwo no na kwan amnam so amba ya no mu kwa mam mfa sa kwan ni
0: zero di hwe na ekunu
1: woni ama wa kwan che se ngabe kase firi na me o na me ba ba kasa chire ne ma sa atamfu wo kwan ho no ba sodi atia wo ye kuma ba fani nso nyankopon numa se me se bam ni ntimi mam etifa ba fani dwane wosi da bi ah mami baabi adu ne nkasa tentene baabi adu pa de ne nkomo tentene baabi adu aka wo mana samadodo ache eye kama ni tum ebadi be pagya nkora ne wate ne sey ane beye ne nkwa no nkora maso odene baabi adu na se adu dwane abrabo ni mu asetena baabi adu asa kwate ta baabi o ya nem penisi ne bema ne bema bema no kwetie besie nanso abrabo ne pensem pensem ba bi wo na sie de wo hinta ba bi wo na sie twa ha ban kura de katagu suo ne gas wo metwa mu wa ha wo mutam wi ananka wasole ya fo wo na ne ntonse ni pe ne na hu wo ya fo wo na ne ntonse ba bi abedubia ne ya hu ama wo bre wa abrabom ama wo di abene ama wo sie apene ba bi abedubia ne ya hu no kwase mse obi a wote mantwa na se pie nka wo pie kura ukoton sana dia si abobo ano se ni pani ama se gini si chia wono ananka wonum wana wase kuro no mpoye won dia wo pie watete na ba wote mantwa ade na mfa ho sie kakra wo ye wo pie sama ba bia ni kwase ukoni nada ya hu ani mani okutani na afri wonsa sori wa abrabom se da be meka mano otum me de mu ba sie ana se bia ni matirem ewade ba ya memroa aya ka woni tum kakra aya miamfa wusie wase baabi amu kono ade se maka twa se mumfidi ho apostle twa so
0: na osori fa bo fra no ene ne
1: anu wa sori ntam
0: anadwuno
1: anadwu da siom
0: na ofri ho ekọ mizrim
1: anu wo dani firi ho kom mizrim
0: na oho ho no oho ho kusi se be
1: wo baba di atna ho kwa pem se
0: herodi wi ye
1: ana ne ye pena se no wana ne pena mguasi ye wana ne ye pena kuno sawa na ditinti mani wu se kim azimewie
0: me rade namu difo no so
1: haleluya
0: e kanu e bae mu
1: wasi baabi ya duno ye ni weye baku nti jane baabi ya wishami nye dede awadi ya wuti yasi odi yukwe nka satintini di awadi ya nibegu ho awadi ya na wuti yasi odi kwa ye minkwana mawadi ya bema ni shami buma kwa huma ye miye diya hana awadi ya nefide wonsa mame me pacho ka wanu tum oro fo me soya ka wanu tum wate ba bia duru ne hana obachire nsem wabra wabra bom ye pa na so wu ka wanu tum ye de wadwani awrade babwa wo ba ni me ni na mana ye ye wase fani kokosie kopem se ma so sabra wo ba na hello de wu aduru mere bia se wadani na kupo ye omwa kwadukura de babri ade se wetwa habanya guso ade ne de wisie na wu pie bema si na abutre gidi waka makamene ne bawalia no na abutre dia ka bomu mpoti miguna ne ba ba ka bomu ya kambu mweti humpeti migu ya na wina abetere wa abrabani ya chile madi ya kutabia mwesati mikan ya na wina wachua redna nguponye wadum ya nko esada chapter 2 verse matre minimba abie wadu wa abrabani mwati chilentia u ya kache wa sabi abie wadurufa usi ya usi ya mfa uisi ya na wina abetere u ya na wina abetere wa abrabani anu ni na afaditi ya u hani na puhe wa wangane babi ya saudi wenti mien nunu mami ya nwenda abetere wati ya na waka wanu watu wane da bakuba amenchen last week ano sofu mami ya u na mami u ya ni mipesi kaya na yi ana misi bompeze umami na umfesi kamreu wasuwa da wana dana mami ni baye wasi ya yena obe ya nifase ye yino nifase ye yino
0: obetchene
1: obetchene no adi ya tenu asemi ya eda na mi pesi kei wadi loto namba su na abere me na diya na meye wafurama na mese openi wasi yes ana msitie uma amene na ubo mpaya siwa mfesi kamre nefene yi ana mamindi sika abere u na se okwe nya mebeo wasi sofu say na msina na uma amene adibu wasi ay na msa openi ko pobisi ya nitra na yi mamine di sika abere u
0: luto no
1: na mkata ya suan ko pobisi ya nitra
0: ugucho luto eda lo
1: ah, na yada wantabi ya nini? Na amika rafu nodi ya nganga so mbwa mesin kwa Amerika. Asabu na mbisa aposto?
0: Asabu suna liye badu.
1: Misi Amerika rafu ni ya kache nisi wenye visa. Na yini maswanda mkoba kwa dani mwa mnimu.
0: Dinyo miya sisi waji Amerika rafu.
1: Waji Amerika na rafu bicha rafu bi.
0: Waji Amerika visa.
1: Na yada ni wentia watabe elade wentia. Nibwe kwa sikuwa nini sika? Yada niya matitili ya wakwanda wakwani ya nemwem.
0: Nukuchaye.
1: Fani panisiye. Baby, I will call him Wedjani. No one needs any better at him. Won't let you ask him when
0: you said your papa for no cool.
1: Ah, as a man, I make out what kind of times I know. Open Nico Pabus, you also look at Winiska. Uncle Pabus and Winner 2 million.
0: Once more,
1: he was discussing in him. At the Anusun, if he was so more, now so a more molly, I cut to his immunity, and I'm called him a bonkinimokonomy. I did see a savvy. And you could try a dreadmina pine. If you was in your union, I mean, every one of us, hey, open it
0: to me.
1: Was it who big that?
0: Oh, Robert,
1: was this the catches I won't who? Was it 20 million ago who be that? 20 million ago soon who be that? Was it not done soon? Susa, night is now, but was there be?
0: Was
1: the idea of one is an acre and so on to Nevi? Was who was her? Was the idea enchanted? And while I'm a catcher and send yes, you know, come on, too. Baby, what I meant to the movie did you? And you was here, you know. Oh, dear, who are? Ah,
0: oh, yeah, you know.
1: I saw Bomadiana Gago Pamu Madia. I will move from Madia. Edene no man abo na abetu wose sabo bebrebe wose yiamfo ba a obi eda wa yo mamio no wose munnim de ne vum ba bi aduna so ka woni tum na awade sunsum gina wati na bua wo me ka asama chira wo na sabe ka no bi cheka na hunto awade na bie kwa ne pna obi ntimintum me ka chira wose ba bi adu ya ka woni tum ba bi wona wona so wchire nsemmu yedobi kwa asemdi bia ni nsemo kwa chemi na maana asemi ya kashia maani mfiye bibire ya niwe na abatere ya niwa bomadi ya kawa nwato na wenda nkupatere ni sadi nkunumidi ya toso wasi ya brenti ya nope suwa kuhu ure nope suwa kuhu sa ure ni trimu wa dendo mafabo fene nani ya wabe ye kumabo timu mfani nani ya ni yesu jane ya ntie asado chapter 2 verse 3
0: mwose kuma etosumi yenu ya exodus
1: yanko
0: itimi yenu
1: aha
0: chumumi yenzi
1: no
0: na ontumi nkwanu biyono
1: nwa isha hunu saba abi ya dhuni ndia wa yaa diyebesi naa nibesi
0: ofame wa adaka bi
1: anwa pad adaka titi adaka nibi ayemre
0: nwa
1: peja kwa dano nwa dhuni shewa mse
0: shewa na wadi abofranu
1: wasi mkasa abofranu kutame hani ya beja kwa dano
0: kuhu
1: enti ndia bani sami dini kwa kwa kwa shada kebim ni ure mbebi ukumbo kwa kwa dene se wabitini kwa wanchana
0: nure insiyo nano
1: ini padi enano nanka nipadu misawa kwa nituma nanka eji mifo bata nipabu zewi ni mnyansa pa nipabu ikati na wasi babi ya dudi anka utumu nike ya batu nemswa wala mwa kwa mwintamu mfani babi ya dia kasa kama nituma kama nitumu awani bebre wame mwini ya tasfasa jiswa bebre gugugu na mwiti tukwa kwa
0: Agu.
1: Bebiri agu gu gu gu. Oba na nwa dindo do. Nensu ka human go ba ni ntire mu a wo chem de den ka ba bu abrabo
0: ni. Maso ka na ntu ka. Nensu
1: pa ya wo fa so ka ya na ne be ma ne de. Be ma se ne se ne ne ye nya wade ye. Na wo kra me ka se ma wo mfa wu me mfa nkosi ha. Wo he ma me so ya nwa na abetra wate be ma ya nwa bro akoma ase. Na se mi ya nye chem na se mi ya nye so se mi ya be ma nti me ya nye me pe de bi. Wo se di opase wo ku no. Wo ni pa ni titamo wo nya mu se mu na. It is a one shay pe ube kumaba frano. Run, run, run, run away.
0: Maybe some meti ye and kung
1: Yanko
0: Jimu Dumiens.
1: Yanko
0: Oba kwasia ye kasafu.
1: Ah, now kasaba brarina benefit.
0: Timbonkos old machine.
1: Nadia nanka benefit wa kasa be kasem.
0: Maybe some woman.
1: Nanka na butrama be man in the tradia crocone kasapa ya william kunya butanine kasa. Na kasa mura di oba kana media to as if you as a photo colours a form and a boss a jani di. Dadi ne dobi ni pato ni panamosi papa ire ni wene jimi fuasa yan wena abatrama na watu wakasa ndia tiede mienu mienu meni madu sa mi abement ni ana meko babia obema yo beka ne beka sa wadani wo ba efere ka wono watu babu han wena abutre asimo ka na me dawde ye tie saro so wase ni wase wo didi kokwesi nsiyo bi ho ensuro ni kwesi na na adu na ni senku akra ni bukra na ka ne ho ato
0: ntumi nkwa ni bio no
1: ye se wo atamfu ba no so akra nsiyo ba ba kuma koda no ba na bi a wo ni bi a kill kill kill ye be kuma bi a en 20 min sie ni be no de kokwesi adakam

abusu afọ ye de anwumi ani munsem e ma adofo a mahwemu ade hye nyina yakọ ene hyeden afi eyenka bo edikani ye ayi paso fo ye nana si dupuku kokote hene nana adwubikete kokote hima very reverend Kofi Amponsa kokote asuna ashirim abusu apeni oba apeni ama kunadu eka ho bi ena afi oba apeni abena menu ono soso eka isi ehu bi okunafo eye monika boachi yadom ema ya de wewuja wonekire eye kwabena pia kubi kwame owusu ajiman afi akosu acha oyi akwai eka ho bi estajewa ama yeboa apia abena boahema dodona fe ne queen eni abusu anka ye ne de ya ne areho esi omanfo se wonom de hye ene wade nyina dodo bibie elder retired nana kwesi boachi yadom onyamfie no aduowotwe baako na na ye ho enhyehyeye na edisuo yi nyame eyi adom a osanada edi kan da na ye memene da saa da no na wode ne tumpam ewo eija maxima haya na afi wakwa kwa pene krabe saa da kro no a wofen so kokote asiye na oba oba betrase anu na chisikasa ewo maxima eye city of kumasi school park ne so donkru kwesi anwumre no nsia ne na ase som ebekoso da kwesi ada e wo church of pentecost great temple eija anopa no twe na wo ba wo ba biwe ye ni yokra e wo eija maxima city of kumasi school park ne so hwa wo to sa frado fo ne eja mfo nyina se edru hwa yemra emenye wo mwa afade ade beba no e ye tuntum ni fita memenda ne kwesi ada ne nyina se ano se enye no ne ne session ka bo ya se e ye nyo be ma maxwell frimpong manson afi oba apeni Lucy sewa eduse ya dodo no afena masewa onyamfie no aduokron sua abusua de abase ne na awotweda eduso ya e nyame yadmo ochine ya ewo son Saint Francis Xavier kale kasomu wasoko mampo anopa no nson owi anafi no kwotra yipatase de na awotweda ejina mu dia hyeda de beye na yie ewo asoko mampo last stop anopa efri no du ede kura kusi nyure no nsia no na afi wonmo ede ade wondishie na awotweda wato sa frado fo ni ejamfo nyina se maami amasewa na otwede na durusu wo nti ya yemra emeboa abusua ayi paso fo ye nana opon mensa manson kwanta sompa hene Reverend Mark Foster Sabin Reverend Mark Foster Sabina Blessed Hope Chapel ye wo boase wo ne dano Ura Williams Abuaje opechi number 2 Abuaje motos wo boase Madam Agnes Ewua wo boase nana kwasi afo akwa abentenso hene ewa nwiem oba peni abena kunadu anwiam ema ebi eye kwakua pia mensa quantity surveyor amansia central district assembly hono ye na dwuma efu acheche mensa eso ye country director amco project ghana limited Beatrice mensa eye ceo ewo bi mens deco kumase ya agwase poso mpem wo boase ya mankwa eso manso adomposo no wo ene abusu anka ye ne de yawo ene awere ho oba mane anwumre se sabre de ba mu wo aka abusu apompom ninyina ne se adwo ni ma na nkofe no bo odaya wa nsori onyamfie no aduosia miensa afie ne nayi enhyehye ye drusuo nyame di adoma mmene da beya ana odene tumpam ewo abijan kwanta basis school park ne so eye kuntanse kwa no so hono mo a eye ahomache nunum kusi anopa no nkron ansa na ode ofusuma toa ne so ewo abijan kwanta basis school park ne so hwa wo mamu ni so ana ode ko anwemu amenase asie ye ye wo bekwai na woba wa sabe transfer of school park ne so e de wie ye no yodon kru kosi anwumre no nsia ho na na onum na chisi kasa afi ne kwasi ado bekwa kobo ni din e wa safu ngum mu anye so a na fi wo twa ni din de afiri mu e wo abijan kwanta anopa no nson wo wi ano nwie afi na no ba betranse e wi ye no yokra nti woton safra do fo ene ajan fo se de na chira pa anyo no ane pam ene na yemra emeboy ai paso fo yotun fo se tutu ye otoso mi no asantema wura mso be ma no no afi ohene ba boa chege wa hene ye otoso mienu hia hene no no ohene ba ba fo ya boa ten nananom chidomfo abusu apeni kwadwo boa ten edua na abusu apeni o kaja ase abusu apeni oba apeni ama firima kaja ase ba apeni no no openi asante kaja ase kunti hene openi nimo imeman hene na be hene kaja ase nkoso hene no no a openi kwadwo puku e akwam hene o kaja ase
afei kunafo a wote nsuo eye maame Lucy nti wodo no afre ne mama Germany enu anu maade meme bi eye kwadwo duro ante akosua menu ante akosua donko ani abusu aka ese sabre de osimbofo atua mu no mugya ta wo mu no mu na ne nyina ne se wo mu dofo pa wade nyina ya na nko nka na wo ben eye na nagya mfia bebi otosu mienu kaja ase hene onya mfia duonu mu mu afei na bra so so yendote ye na se na jjete ye ukuada ene yawada ni nyina hye osana bosume no mu bosume ba bi wu de ewu ne de toaso ya eye firi kwasi ada de kru ya ni ukuada ene yawada ene nanu ba ye dot ye e o kaja se e santa se kwa so e ho aso ne fa ko bo ase dot ye no ankasa ankasa ye da yawada erunti oton sa freedom se nyina ye mra kaja se na ye mra me bo ananom freedom ye no kosi anwumre no nsia bebi oba akopene kwa bi de ayahunta ye mu onipa nyina anim ebe ya busua nko a na adehye nko a eno nti oton sa freedom se yemra eme wo nana nmoi betu ya busua pene kofi ajiman dua pompo no wo oba pene nana kosua nsafoa enso so dua pompo hima nana kwasi amo a chirom hine yo wo no boam nana kwa ku buachi dua pompo opene kwa bina biu oduma se eda po bedu siesi asore ya ewo no boam ho no osom oba pene abina kwa bina do na fe no awu ma bina afei kunafo eye kwaku ajimandua ema eye urua yere Lucy Tonto urua yere Vida Sare urua Peter Kindua urua Kennedy Dua omunyina wo Germany ebusu aka eka ho bi ana wo se yiye wo se wonu mdofo pa wo ade nyina ana nko dance aso eye urua yere Rose Dua na nko friend mama na ekro no afei na braso so ina yiye etwato ano nti edafiada ebeya no besi no hope odua pompo ade abachimeme ne da no dna tumpam amachino na akosi no nkron adofo ne ajamfo ba hwene ne achisi bidi bichire ne wiya na afi wo maamu no so akope no krabe odua pompo sieye oba na obetena se e wo Pentacles Park ne so dumie no kosi anwumre no nsia na de chee kwasi ada obekona asia sori e wo Pentacles asori odua pompo mu oponia no asa beto aso e wo ba bia wo ye yi no a fi dumie no kosi anwumre no nsia abusua se owu achade asisi wonti ohia edom ayre chichire ayipaso fo ye kona abusua pani nana ose kwa me ochirikrom uru akwaku apreku goso nana bedu wochem ema bi eye uru anwa opoku jamfi dodo no afa no po national us ena obo ne bra woni na abusua e de abase wonmo edu nsine so abrefo so abre de tu e wa abusua ni mu ni nyina nso ba pani juliana akua friye dodo no afa na anti julie onyamfi adu okron na na ye hunje nie abusua sifiada ebei ena wo mbegina abishia wo ko na chine fi ya eben fumaswa kobut ifie no nani mu ya twere ho AE-0384-0745 enyumre no ngotwe na won maso nkania edi no ho adanse na na de chie fiada ena wode no na de chie meme ne da homa chine wode ne beto mpam na sifiada nyumre no daba maso dada ne nyina be koso opo na chine fi ya eben fumaswa kobut wo no a na obeya ofusum de amano ahomache no de kobo be se nundubrim ewo ochirikrom na Saint France kale kaso no na be di animo aye bibia ansa no kopen krabe ewo ochirikrom VIP cemetery afei ne memene da kro no ano oba aba betranse wo ochirikrom school park dumie no kusi anwumre no nsia de ayo ndi hye no yie na ne kwasi ada okotwani dini de free room asore no mu ewo ochirikrom owia no nwi afei na na oba be wi ayie no yo park ne so ade eja ne kwankrakrakrakra nana si ripoku kotoko hene eno no nana jubikete kotoko hema kotoko ehima no no okay Mr. Enkabo we dia medical ma ye dada no na medical eyeye no eye kokote eyeye no medical ma ye dada eno ti yemfa si na afei yentoa ye dwumadie so enkabo de bra mu nyina si anwumre yi na monhye nso na monkai se eye Iwiasimu Nsem Family Club no ye hyehye ye ne se ebeba bihia ntu bia emwa ne ho na bibia ntumi enkoso kama kama kama kama kama

0: Ishra.
1: 104.5.
2: Asuo kwa bene sije kan yampa wasio nipa nye asuo ubuo nie enu nti ukasate comfort ya bia sanye owu ana ya nimguase comfort ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyame nipa ukwa na suo ya onye afarebo by force onkase tonku toye oma loto number onye fesika bejiska obi a opese oyesika ni no ya bia wo hia nipa di onupe a wo baba ya mamre no.